Nós e Sunshine Radio. Nord Happy Music. Këtë lune për jetëm hit. Sunshine Radio. Happy Music. Happy Life.